آزاد کشمیر میں، میرپور ڈویژن میں، تھیل چونڈ میں، نون لیگ میدان مارے ورتو، آزاد کشمیر اسمبلی جے 13 تکن تے تھیل چونڈن ماں 11 تکن جا نتیجہ اچھی ویا، 8 تے نون لیگ انٹرنگ تے پیپلز پارٹی کامیاب، نون لیگ جی کامیابی تے لیگی کارکنن جو جشن، غیر حتمی غیر سرکاری نتیجن موجب ایل اے 1، ایل اے 4، ایل اے 5، ایل اے 7، ایل اے 9، ایل اے 11، ایل اے 12، ایل اے 13، ایل اے 6 تے نون لیگ جے امیدوار کامیابی مانی، ایل اے 2، ایل اے 3، ایل اے 8 تے پیپلز پارٹی امیدوار کامیاب تھیا۔

آزاد کشمیر جے میرپور ڈویژن میں تھیل چونڈ میں نون لیگ میدان مارے ورتو آزاد کشمیر اسمبلی جے 13 تکن تے تھیل چونڈن ماں 11 تکن جا نتیجہ اچھی ویا 8 تے نون لیگ انٹن تے پیپلز پارٹی کامیاب نون لیگ جی کامیابی تے لیگی کارکنن جو جشن غیر حتمی غیر سرکاری نتیجن موجب ایل اے 1 ایل اے 4 ایل اے 5 ایل اے 7 ایل اے 9 ایل اے 11 ایل اے 12 ایل اے 13 ایل اے 6 تے نون لیگ جو امیدوار کامیابی ماڑی ایل اے 2 ایل اے 3 ایل اے 8 تے پیپلز پارٹی امیدوار کامیاب تھیا پیپلز پارٹی جو آزاد کشمیر کے متاثر پولنگ اسٹیشنز تے فوج کی نگرانی میں بیہر چونڈ کرانے جو مطالبہ اگونے وزیر اعظم راجا پرویز اشرف چھو تو پولنگ اسٹیشنز میں پیپلز پارٹی کے ایجنٹس کے زبردستی باہر کڈن جعلی ووٹ کاسٹ تھن والی شکایتوں ہیں متاثر پولنگ اسٹیشنز تے فوج کی نگرانی میں چونڈ کرائی وجے ایران سالسن ذریعہ امریکہ جو پہنچائل تجویزوں رد کرے چھڑیوں نائب ایرانی پرڈے وزیر کاظم غریب آبادی چھو آئے تا امریکہ سان سالسن ذریعہ گالیوں اسلام آباد میں تھیوں ہوئیوں جے کہ امریکہ جے غیر ضروری مطالبن سبب ناکام تھیوں جہیں بعد امریکی وفد اسلام آباد کا واپس ہلے ہوئے جہیں بعد ایران بھی گالیوں جاری رکھن جی خواہش ظاہر نہ کئی ایرانی فوج چھو آئے تا امریکہ تہران جی بھی ناکابندی کئی تے فیصلے کے جنگ میں واد سمجھو ویندو ایران کے خرید نتھو کرے سکجے شکست دے سکجے تھی اسا ایران کے بری شکست دے رہا ہوں امریکی ریاست مشیگن میں تقریب کے خطاب کندے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو آئے تا ایران جی بحریہ فضائی دفاعی نظام عسکری قیادت کے ختم کرے چھو آئے ایران ہانے اسا سا معاہدے جیوں گالیوں کرے رہو آئے

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق ای تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک ای کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری ای بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ای ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی ای انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل ای انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان ای اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ای ذہنی آزمائش جا مقابلہ پنجے اکھن جے نور نیانن ای پیارن پٹن جے مناسب تعلیم ای تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پر جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 0300002724 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پر کانٹیکٹ نمبر 0301386545

0: کمرشل بریک بعد ایک دفعہ بھی ہر پروگرام میں ہم سب نے سجنن کے بھلی کار چوں تھا پروگرام صحت جی گال جی مہرا پور ایف ایم 94 تا لائیو پیش کے پی ونے پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب اسان جی اسٹوڈیو میں موجود ہیں جکی صحت بابت جان دے رہے ہیں تا اسان جی پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سگو تھا 03012198151 ایک کالر لائن تے موجود ہے پروگرام میں کال جی طرف ویندی دسوں کتھاں جو کالر ہوندو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام فیصل صاحب اسی چاہو تے ٹھیک ہے
0: شکر الحمدللہ خیر صاحب جو گلائے مجھے سائیں
1: دا سنا یاسین مستی جو گلا دار صاحب جو دوا وٹھیا جی کرو نو دا
0: ہاں جی جی بدھایو دوا وٹھیا ڈاکٹر صاحب کا ہاں توڑ کیہ طبیعت
1: شکر ڈاکٹر صاحب
0: ڈاکٹر صاحب ڈیکھارے تو من ہاں طبیعت میں فرق پیو ہے طبیعت میں رزلٹ ملو ہے نا ڈاکٹر صاحب کے
2: اچھی ویندا ہیں ظاہر ہے کافی ٹائم کا وٹھی جو ایسو جن مرضن میں ہوں ظاہر ہے جدہ ان کے دوا ڈنی ویندی ہے پہرا ان کا آگے وہ کافی تکلیف میں یا کافی مرضن میں ہوں تو جدہ ان کے دوا ملتی ہے تو آہستہ آہستہ دوا پانی جن دوست بدھا تو آہستہ آہستہ کافی فرق پیجی ویو ہے بقایا
0: رزلٹ ملو پر چون جو مقصود سیرپ کو ادھ گلاس میں پو یا ہن ودھیک استعمال کیا
2: جی ایکچولی اسا تے کافی پیشنٹ کے جو اسو صحیح نمونے سے لکھی بھی دیندا ہوں سمجھیندا ہوں پر بس پو یہ ہوندا ہے کو پیشنٹ کو دوست صحیح نہ سمجھندا ہے سو ان جی دوا جے کدی پوری تھی ہوئی ہے ائی جے کدی تھوڑی ہے تو ماں ان کے مشورہ دینس تا روبرو ودی کے دکھارے ونجے تو وہ بہتر
0: بس ہتے جی ہکڑی جو سیرپ چے پی مونجی کھٹی ہوئی ہے باقی جو کو اسو بھی دوا پوری اسو من وہ ہلے تھی پئی سو ہن ایک ہی تاریخ وٹھا
2: جی جی
0: پروگرام ہے صحت کی گال چی مہرا پور ایف ایم 94 جو آواز سوان جو سماعتن تے پہنچے پیو ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب اسان جے اسٹوڈیو میں موجود ہیں تمام بہترین ڈاکٹر صاحب بڑی خوشی تھی دی ہے جی مستوی صاحب کنڈیارے کا آیو ائی ان کے دوا ہکڑی لگی دسو من ایکڑو ہفتہ تھیو ان کے دوا ورتے کے ائی ہفتے میں ہی ان کے ایکڑو رزلٹ ملیو
2: جی سی بالکل تمام
0: کھپی ونجانا ایکڑی الگ گال ہے
2: وہ الگ گال ہے
0: صرف کھپی جا
2: جی جی
0: بھائی جو کھپی جو ہے کہ میں ٹریٹمنٹ 3 مہینہ ہلن یا 4 مہینہ ہلن یا بکول ڈاکٹر جی تو جو مکھ دی خبر نہ دے کیڑو مرض ہو یا کی
2: جی جی
0: سائیں خبر ہوندی ودی سائیں کی خبر
2: کافی سارا پیشنٹ جی اج بھی ایک بد دوست ہے تو وہ یہ بدھیندا ہیں جڑے او اسا دے وہ دوست ایک تے ایف ایم بدھیندا ہیں بیا وہ پیشنٹ ایندا ہیں جن کے فرق پندو ہے تو ہو ان کے موکلیندا ہیں تو فلانے ہیں ڈاکٹر ہے اواں اتنے وجائے تو وہ دوست بھی بدھائی تھا ایک دوست جو اسان جو عزیز تمام وٹ آیا اگ میں گالا ہے نہ پی سکے ان کے گلے جو پرابلم ہو ان کے اواں دوا دینی ہے وہ بالکل گالائی ہے
0: مستوئی صاحب کے بھی ایک دوا لگی ہے الحمد للہ منا یہ خوشی جڑی گا
2: یہ خوشی جڑی گا
0: باقی ایک سیرپ کھپی ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ کونے ان جے استعمال صحیح نہ بھی تھیو ہے گھنو مانو استعمال کرے ہو
2: جی جی
0: کرے ان کنٹینیو کر سکے تو ادھے کے چوندا سی وری دکھارے ونے ودیق بہتر تھیندو ایک بیو کالر لائن تے موجود ہے 03012198151 السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سائیں خیر
0: شکر الحمدللہ خیر صاحب جو گلا ہے مجھے سائیں
3: میں بدر جتو ہی کا ممتاز علی پیو گلا
0: ہے ارے صدقے ونیا ممتاز علی صاحب خوش ہیں چا تھیو
3: چوکرے کنے میں زور نہ تو
0: کنے میں زور نہ تو جڑے چوکرے گھنی عمر تھا
3: 21 سال
0: اکیس سال کو مسئلہ نہ ہے صبح ہی اچے ڈاکٹر صاحب کے روبرو ڈکھارے وجے ڈاکٹر صاحب علاج کندو انشاءاللہ باقی تکلیف چھڑے ویندس باقی ایکڑو کم کجا ان میں کا بھی کن میں کاٹھی یا پچکاری وغیرہ یا نہ ہنا جاس سائیں
3: بیو کو 10-15 ہو جائے تو پرے بیٹھا ہوں تھوڑو
0: میں بدیرو کیڑو پرے آ سائیں میں بدیرو جتو ہی میرا پر گڈیو پیو آ میں بدیرو چودگی ہوجے تنجو میں بدیرو ہوجے تنجا یہ واری والا گوٹھ ہوجے یہ سب یہ سیلن جا گوٹھ ہوجن تنجے کمال دیری والا سب ڈاکٹر وٹ مریض ویٹھائن دیا یو کو پریا شاباش تئی شاباش تئی کیرائی بان वाह वाह ममताज अली ममर साहब महाराज छजे ई बस आने यो तुजा ये इस्माणी फकीर जके बंद ते बैठा है ये सब डॉक्टर ओट इलाज करन ला चन तुजा सरगाणी इलाज ये जके वारियारो गोट परेलारो ये सब ये कमाल देरे सब डॉक्टर ओट था चन ये सैल डॉक्टर साहब ओट था चन केड़ा नाला खणा केड़ा काला रुना न दिए सब ये दो डॉक्टर साहब खंदा वठन जा डॉक्टर साहब तो फिर दस दिए तो बाकी बुध एफ एम बुध तो इनशाला डॉक्टर साहब का लागी तो इलाज कराने जान छुट्टी वेंदस ठीक थी एक बिन डीह में हमरा तैयार बे हफ्ते प्रोग्राम में कॉल कर चवे साई हमरा ठीक थी मुझे माशाल्लाह मेहरबानी जी डॉक्टर साहब
2: बिल्कुल घना गोस्त जो बुध सुधते अमल कह तुम उन काफ़ी बेहतर नमूने से गाल की था। स्टिक वगैरह छोजो घोड़ा दोस्त उनके तीलू हणी स्टिक हणी अंदर इन्फेक्शन कर इवन पर्दो भी फाड़े छिंदा सो वो गलत अमल है इन के सो अड़े किस्म की का उनके हरकत न करनी घुर्जे जैसे भी कंखे तकलीफ थे तेजो जो डॉक्टर हो उनके दिखारे तो बेहतर रो बो अमल यो हों जैमल भी वेंजन त कन में कप विझी ऐं पोइ जेको आहे सो वेंजणु घुरिजे के अहिड़ियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि जंहिंजा जेको आहे सो असां ॾस बि ॾींदा आहियूं लेकिन हीउ नाज़ुक ऐं हसास मसइलो आहे इन जे लाइ बहितर इहो आहे त उन्हनि खे रूबरू ॾेखारे ऐं पोइ जेको आहे सो दवा वठि वॾी महिरबानी
0: प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु सिंध जो मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर आहे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि जेके सिहत बाबति ॼाण ॾेई रहिया आहिनि 0301 96 851 असांजो लाइव कॉल जो नंबर होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन गुर्दे पिते मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो कहिड़ो बि अव्हां खे पुराणो संदन जो सूरु आहे जोड़नि जो सूरु आहे बिल्कुलु उन जो यकीन इलाजु मौजूदु आहे कॉल जी तरफ़ वेंदासीं कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला आमर साहब खे भलीकार चऊं था ख़ुशि आहियो मुंहिंजा साईं शुक्र आहे अलहमदुल्ला छा पुछण चाहींदो असांजो रहमतुल्ला आमर साहब डॉक्टर साहब खां जी मुंहिंजा साईं जी जी
4: डॉक्टर
0: हा कंहिं बि डॉक्टर जे हथां हिकिड़ी शिफ़ा थियणी हूंदी आहे त ईअं ई हिकिड़ी शिफ़ा ॾे तव्हां ॿी जॻह ते पाण ॿुधायो था त भॼी भॼी बीठा आहियो शिफ़ा ॾे तव्हां ॿी जॻह ते पाण ॿुधायो